du livet tvang til mig, mod til sejret ystervani. Bilou duin, ja bilou paikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

väni. Pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.